Mecha won ra de biesi. Yani Jesus na te kodum. Aso chebo. Ehu mutu na nka Yesu. E den ti na waso woda wo ya mane ebre. A David say, "Ba ya ho hie mu bua fo say ya fra no an wodi enso." Enu ti bra Peter tis heart ro no. Enu o call ni onyane no no so danfo. Enti ye woi enti hu hu ana. No mo tin say Yesu betra won say, "Fa kodu ono fa ha." Biesi ha. Na yi wei, na ye say we kunsu nansu yesu sori ye no se epo aso ye di owo tumi ya

su o ma jini mu meni ma de ko ti asanyu ni su o ma jini mu anyo fufu bi su o ma jini mu o yakopo ni me kasa se si ase obi wo hono ma o pass it through hell 2018 yeah but 2019 no eye afia eye afia ekwe mu da ho. Hallelujah. I think the song they drop in San Sam na isu o ma jini mu 2019 year afia emu da ho wa wo de ka ewrade betia wa wo ya ewrade be sa o ya we wa wo hia o pese o kosu ewrade do be ko sana meti sana meti te me pese o be di gidie pa na ye lifted the song o nya minimu o nya minimu asana ya wo wo o se men kan show wa wo

be monsin yum na me to nasi. Sa wood di chichi ye betan yum nechia. O how be a da uswa wo de bahano. Oh messi o how be a da uswa wo de bahano. Oh ebi munjindi. O how be a da uswa wo de bahano.